nimellä Victrola. Biisi oli Maritime Tatami. Jatketaan tällaisilla Mahti Pontisen synkeillä linjoilla. Tässä tulee musiikkia Malilta. Tämä on Amikoita. Biisi on Morijoe.

vanhakunnan balaksia. Tällä kertaa sitä tarjoili Tiano Balagosek ja Le Ram Dam niminen orkesteri. Manemi Knull. Suomalaisittain lausuttuna oli toi biisi. Jatketaan vielä Afrikka-linjalla. Tässä on ihan mainio Durdur Band. Ja tämän biisin nimi on Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya.

Siinä Durdur-bändin rajun funkkauksen jälkeen kuultiin yhtä elektronisen musiikin pioneeria, Halim Eldub, hänen kokeilujaan vuodelta 1944. Sehän alkaa taas olemaan ensimmäinen tunti pulkassa. Kuuntelet Kosteita at Radio Hair.

Siinä vanha klassikko. Karolan hunajainen. Sitten on pakko laittaa tällainen aika... Musta aika onnistunut. Cover-versiointi. Neil Youngin Old Man-kappaleesta. Joka on tietysti biisi, jonka on kuullut noin 7000 kertaa. Mutta oli ihan hauska kuulla tällainen piristävä tulkinta hienosta kappaleesta. Tää on Justus Könken, saksalaisen teknomiehen näkemys biisistä. 99 vuonna päivitetyillä soundeilla. Tää on Justusin ekalta levyltä. Spiralender Erinnerung. Nauttikaa.

like you.

Tut Rundgren. Onionhead ja Dada Dali. Sitä ennen kuultiin Psilodumppia. Ruotsalainen Hebo. Joku Martin, se oli nimeltään, en muista sukunimeä. Toi pari raitaa, mitä soitin Psilodumpilta, ei mitään hajoa niiden nimistä. Nauhoittanut ne joskus vuosia sitten. Kassulla ja unohtanut merkitä biisien nimet ylös, pitäisi aina kyllä muistaa. Mutta vittumaista sitten penkoa jostain netistä noita nimiä. Mut koitan senkin tehdä ja päivittää sitten kosteita Facebook-sivulle. Biisilistat mahdollisimman täydellisinä, mutta kyllä siellä aina jotain puutteita on. Joistain biiseistä esim. Mitä tuolta Afrikasta tulee, niin biisien nimistä ei yksinkertaisesti vaan oo tietoa. Pitäisi opetella jotain kieliä, että osaisi lukea niitä levyn kasetin kansia. Lähetys loppuu pian. Ehkä vartti tässä vielä. Ja mä lopetan mun turinat kyllä tältä erää tähän. Annetaan musiikin soida vielä toi loppuaika. Pakko mainostaa Yläkaupungin yötä tietenkin. Sehän on ylihuomenna. Kyösti ja Veera ja kumppanit on tehnyt aika hyvää työtä. Ja siellä on kiintoisia juttuja. Niin kuin esim. Helena ja Mirjamin järkkäämät Radio Hearin tanssiaiset. Päivätanssit. Siellä pari ihan oikeita tanssiorkesteria. Taisi olla kello 15, kun Brainstream-niminen vanhempien ukkeleitten poppo aloittaa. Heillä ilmeisesti jotain tämmöistä bebop-meininkiä ja swingia ja jazz-sävyjä luvassa. Sitten oli tää toinen porukka, Suonkulkijat. He vetää sitten ilmeisesti padding tatsilla ja jotain niinku sitä osastoa. Mut menkää ihmiset ihmeessä Ryhtilään viimeistään kello 15. Siellä taisi jonkin kuuteen asti meiningit jatkua. Kello 20 on kirjailijatalolla Jari-Matti Nurmisen sävellyksiä kitaralle. Sinne. Sirkus Uusimaailman hangover-esitys on myös joskus 6 maissa ja 8 maissa suurin piirtein. Silta salissa, siellä on roikkumista ja kuorolaulua käsittääkseni luvassa. Kirjailijatalolta löytyy muutakin siistiä kuin Jari-Matin juttuja. Linnunlaulupuu. Takaisin kytkentä nimellä kulkeva äänitaideimprovisaatio. Mulla ei mitään hajua, mitä se on, mutta ei se huonolta kyllä kuulosta. Sitten totta kai Mirkka Suosen suurten meteoriittien yö. Se on tuolla Opinkiven katolla. Kello 20-00.01. Muun muassa Atomaat Kimli siellä soittaa punkkia. Ja DJ Arsi Negelen Invisible DJ-setti tulee kans. Joten siellä on erittäin hyvää materiaalia luvassa. Kannattaa olla sielläkin. Ja olihan noita. Huipennuksena ehkä sitten kello 5.15 aamulla tuolla Alvar Aalto-museolla Sateenkaarina Tekno Special. Siinäpä vasta hieno bändi, Sateenkaarina. Yksi meikä mannen suosikkeja, ehdottomasti. Mut joo, mä nyt lopettelen tän löpinen. Menkää Yläkaupungin yöhön. Pitäkää kivaa, sillä pitäisi olla hyvät ilmatkin. Ja kuullaan taas.

nyt meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme Rakka-orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Elikkä Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulonen trumpettia soittaa, ja minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla. Soitamme.

Thank you.

0: Ahorita surro las cosas.
1: Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mikon Ritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuma Narttu.

Hold on.

Grazie.

Kiitoksia vaan. Taisi loppua tähän. Leviääkin voi ostaa. Meitä.

Joo, seuraava kappale on Autuaita ovat autuaat.

No niin, siinä oli Rakka. Kivaa leijumista. Kesäpäivä. Ai.

0: otteita teoksesta hän kirjoittaa.
1: Sen jälkeen, kun olen kirjoittanut loppuun tämän lauseen, jota nyt ajattelen.
0: Hän ajattelee, kirjoittaa.
1: Joka oli iso, ja sitten panin taas kerran.
0: Kuten aina, viimeisen kerran, taas kerran.
1: Liikkeelle elämäni hetkien, koko kudoksen, syksyn ja keväitten niin paljaitten puitten ja maan tunnot.
0: Hän katsoo ulos pihapuoleisen huoneen ikkunasta pihalle. Betonin ja roskavänttöjen kontrapunkti. Siellä on kevät ja syksy. Pihasta kävelee joku mies toimittamaan jotakin askaretta pois.
1: Nyt vasta huomaan tässä puhuvan.
0: Minä. Hän kirjoittaa.
1: Suljen suuni.
0: Hän kirjoittaa.
1: Hän kaivaa työpöytänsä yllä olevasta kirjahyllystä vanhaa vihkoa.
0: Hän selaa sen vanhaa, kippurassa vääntelehtivää käsialaa. Ei saa selvää, saa selvää, löytää tämän lauseen.
1: Että me siis lopulta olemme puhetta, joka jokaisesta lauseesta ja sanasta avautuu sanomattoman moniin suuntiin. Mikä siis muodon ongelma? Silloin, kun voi puhua, ei muotoa ole, siksi ei voi puhua.
0: Se lause on nyt tässä.

0: runo nimellä kielletyt leikit.
1: Niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt.
0: Minä luettelen sinut maailman
1: niin suvereenisti näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.
0: Sinä itse toinen puhe.
1: Niin.
0: Sinä itse minun
1: näkyvän, nopean näkyväisen maailman jälkeen minä luettelen sinut. Maailman niin lyhyt iho sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit.

0: minun puheeni ikkunoiksi.
1: Kielet leikit.
0: Sinä itse minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Minun puheeni.
1: Sinä itse.
0: Maailmani lyhyt iho.
1: Niin suvereenisti näkyväisen maailman jälkeen. Minä luettelen sinun maailmani lyhyt iho. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Sinä itse. Minun puheeni ja minun puheeni ikkunoiksi kielletyt leikit. Sinä yksin.
0: Mutta minä kopuloin sinut ja kevät taivaan.
1: Mutta minä kopuloin sinut. Kevät taivaan. Olen syönyt enkeleitten lihaa.
0: Juonut kuun taivaan. Mutta minä kopuloin sinut. Ja kevät taivaan. Olen käynyt unessa Kiinassa ja palannut
1: öiseen keittiöön.
0: Olen oman itseni poika. Ja panemaan.

0: hän kirjoittaa jälkeen.
1: Tämä on samanlainen mustakantinen vihko, mutta isompi. Kirjoitan. Hän kirjoittaa siihen eheydestä, rikkumattomuuden tunteesta, joka kirjoitettaessa vie eteenpäin pinnasta ja siitä, että puhe on pintaa, pinnassa olemista. Sukeltaminen taas, miten lyhyet sen sallitut kestot ajan kokonaisuuteen elämään verraten. Vie sitä eteenpäin. Ja joka juuri vie harhaan, hän kirjoittaa.
0: Minä. Hän kirjoittaa, joka en koskaan ole ollut kotonani kummassakaan kahdesta olevaisesta maailmasta. Miten sen sanoisi? Hän kirjoittaa.
1: Siinä.
0: Siinä, mistä lähdetään.
1: Siinä, mistä lähdetään.
0: Siinä, mihin tullaan.
1: Siinä, mihin tullaan.
0: Olen samalla tavalla eksyksissä kummassakin. Hän kirjoittaa eheydestä, pinnasta ja sen peilikirkkaudesta, johon kaikki piirtyy.
1: Puut, kivi, jonka heität, tuuli.
0: Siellä en ole koskaan ollut.
1: Toisin sanoen olen, mutta niin harvoin niin kauan sitten, että tiedän mitä ei koskaan tarkoittaa. Ei. Ei koskaan.
0: Se on abstraktio matematiikkaa.
1: Vaan. Ei juuri koskaan. Toisin sanoen, kyllä. Hyvin kauan sitten.
0: Niin, että sitä ei voi osoittaa todeksi.
1: Ei koskaan enää. Aina jo. Tässäkin tekstissä siellä.
0: Jossa?
1: En ole koskaan ollut. Muistan.
0: Muistanko sen?
1: Oi runsa. Päällekkäiset kirjoitetut liuskat. Jos mä haluaisit kuunnella, kerro.
0: Sanat tulevat yöllä koputtamatta.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä jokaisessa viiseissä on valo. Silloin virtaavat itään. Sanat tulevat työllä.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa. Olen
1: sanonut tästä jo monta
0: Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
1: Sanat tulevat työllä koputtaa.
0: Silloin virtaavat itään. Maaseudulla puhuteivat vielä olleet lähteneet
1: juoksuun.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: tässä lähellä.
0: Olen
1: sanonut tästä jo monta kertaa. Täällä jokaisessa viiseissä on valo. Presidentti itse oli täysin lamaantunut. Puut eivät vielä maaseudulle lähteneet juoksuun. Tämä tapahtui kaukaisessa maassa tässä lähellä. Olen nyt sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Olen sanonut tästä jo aika monta kertaa.
1: Olen sanonut tästä jo monta kertaa.
0: Talon jokaisessa veeseessä on
1: sanat valo. Tulevat työllä koputtamatta.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa
1: tässä on valo. Sillat virtaavat itään.
0: Tämä tapahtui kaukaisessa maassa.
1: Tässä lähellä. Talon jokaisessa veeseessä on valo.
0: Sillat virtaavat itään.
1: Ja sanat tulevat yöllä.

sanat tulevat. Sanat tulevat yöllä. Sanat.

0: hän edelleen on jäljellä.
1: Mitä sitten seuraa? On epäselvää. Lapsekkaan mielen katkeruudesta. Niin kuin Tammisaaressa kerran tuli takaisin lennättimen tiskille. Hän ilmeisesti kirjoittaa. Kysyin, minäkö tässä äsken olin? Otinko siinä tämän niin kuin hatun niin kuin päästäni ja panin ja tähän näin?
0: Tämä on nyt tässä minun kirjoittamani. Sitten on monta sanaa sutattu, ihan tunnistamattomasti, niin että muodostuu tavallaan junan kuva.
1: Juna. Pitkä vaunulastillinen miehi. Läikähtämättöminen silminen. Niin kuin kivääri. Tykittäisi.
0: Tulittaisi se oli. Sitten on...
1: No sitten on minä.
0: Minun on nyt hyvin tarkkaan jäljitettävä. Minä tässä näin. Tässä näin. Palaamatta.
1: Tämä on testi.
0: Mukajärvi. Kestä omaa kuvaajastaan.
1: Ei kukaan. Ei kukaan koskaan maailmassa ole ollut niin kuin minä olen tässä.
0: Kuin nyt. Kuka tahansa, hän kirjoittaa.
1: Ja sanat ovat alun alkaen olleet minulle petosta. Esineitä. Merkityksensä pettäen. Minä menen nyt pihanpuoleiseen huoneeseen, jossa yhä soi Mahlerin 9. loppujakso, kirjallinen muistuma. Hän kirjoittaa.
0: Hän ei vastaa puhelimeen, hän kirjoittaa. Hänellä on mielessään lauseita, joita hän kirjoittaa pienille lapuille. Säilöö kirjoituspöytänsä laatikkoon töissä. Ottaa iltaisen esille. Ihmettelee. Hän syö sillivoidakaan joillakin kutsuilla. Hän kirjoittaa. Muuta en ole koskaan pyytänyt. Kuin saada olla paikalla kerran edes.

0: Voi surkes keneräisyys. Ja jos vielä kysytään.
1: Ja kysytään.
0: Onko nainen miehen lihallinen peilikuva perässään naarautua vaiko kääntäen? Kuten syksyn puut ovat tarkkapiirteisiä lammen pinnassa ja huimia vauhdissaan ja konkreettisuus, niin abstrakti sana, että jos ystävämme mehiläiset tietäisivät, kieltäytyisivät kirjoittamasta tätä puhtaaksi, on suuri oksymoron, jota ylistin riveillä, joiden kirjoittaminen oli aina niiden pyyhkimistä. Tilikirjasto. Oi äitimme keskeneräisyys, oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Oi äitimme keskeneräisyys. Oi ei. Virratta. Sinä olen. Ja tietäisit, miten monta kertaa tarttunut sinun hyvin käyttäytyvään mustekynääsi vimmaisesti uneksunut ja rakentanut ilmasta torneja ja muistinvaraista autuutta, tuulipeilejä, salakirjoitusta, soitinkoteloita, mutta vasta sinun. Vastakirjasi outo myötävalo, ei, oi, vasta sinun vastaan tulevaisuutesi tahdon sanoa, kääriä hihat. Ei, oi ei, oi ei, tahdon sanoa. Kääriä hihat
1: ja sanoa, että
0: haluan vaieta ja sanoa, että olen antanut kaikkien näiden vesien junan kulkea paisunta kannuunsa ja kuulla asemalleen nousta, kävellä ikkunaan ja avata verhot. Ojentaa kätesi.
1: Ojentaa kätesi. Niin helppoa.
0: Niin helppoa. Niin helppoa ja yksinkertaista se on.
1: Oli.
0: Oli.
1: Kaikki.
0: Kaikki.
1: Kadut.
0: Kadut.
1: Valopuissa.
0: Valopuissa kiipeilevä.
1: Innostot.
0: Astiastot.
1: Hiukset
0: ja vaikeata. Uusiseelantilaisten keksimää, koin se muu on tietty hyvin suuri Jumala, jota on kielletty rukoilemasta takapäin.
1: Niin, että sanat.
0: Niin, että sanat
1: olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin. Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Sanat olisivat ikään kuin.
0: Niin, että sanat olisivat ikään kuin.
1: Vain.
0: Vain.
1: Ikään kuin.
0: Ikään kuin.
1: Että sanat.
0: Että sanat olisivat. Niin, että sanat olisivat ikään kuin vain.
1: Olivat, että sanat olisivat ikään kuin vain. Lautas.
0: Lautas.

asiaa. Joo, iltaa.

0: Teksti julkaisemat on runo 80-luvulta.
1: Tästä on vaan tämä yksi kappale, joka Leevi antoi meille tuossa toisessa viikolla, kun hänen luona käytiin, niin mä joudun nyt vaikkapa tulemaan lähemmäs tänne, niin mäkin näen jotain.
0: No on siis molemmat tultu vähän sokeiksi.
1: Sillä tavalla kuin verho on eroottinen huonekalu, hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin.
0: Hiljaa pystyssä pienessä huoneessa, jonka muistan siitä, että kirjoituspöydän laatikossa oli raamattu. Sen jätin tutkimatta ja riisuin sen sijaan kellonikin muistaessani ja jotakin muistaakseni.
1: Minä olin se, joka riisui kellonsa tässä
0: kertomuksessa.
1: Hän ei ollut yksin peiton alla kuuta piilossa. Kumpikaan heistä ei ollut yksin.
0: Hän ei ollut yksin peiton alla kuuta piilossa.
1: Mutta kuutiesi.
0: Kumpikaan heistä ei ollut yksin, mutta kuutiesi.
1: Miten tulla sisähuoneeseen verkon sivuitse kuin käsi?
0: Kuutiesi, miten tulla sisähuoneeseen verkon sivuitse kuin käsi.
1: Miten levittää viisi sormea hänen reidelleen täkin päälle?
0: Verhon läpi keveän ja raskaan, ja joka tietää mennä peiton läpi niin taidokkaasti henkeä pidätellen, että on kuin hengitys itse olisi maailmasta lakkautettu.
1: Lakkautettu se olisi pimeässä silmät
0: pimeässä
1: kiinni, kyljän kääntäminen ei ole asia eikä tapahtuma. Vaan minäkin henkeä pidätellen toteutunut pelkkä poispäin
0: käännetty alakuloinen selkä.
1: Alakuloinen selkä.
0: Ja sen hengityksen tuoksu, sen tuoksun suu.
1: Se osasi jo laskea kolmeen, se osasi puhua, mutta sen lauseet tulivat aina asiansa jälkeen. Myöhään ja tarpeettomina aina sitä viimeistä myöten, josta, jota varten tämän olen tähän muistanut ja jota hän ei ymmärtänyt.
0: Että on äkkiä korkealla taivaalla on kylkeään kääntävä. Pilviä ylleen kiskova kuu, joka tietää.
1: Verho on erottinen huonekalu. Pimeässä.
0: Kevyt. Ja pysty ja täysin hievahtamaton.

0: 见你两位啊，两。
1: Unessaan hän ajattelee kaikkia, jotka ovat käsittäneet, mistä elämässä on kysymys, ei syvällisesti tai onnellisella piittaamattomuudella, vaan niin, että eivät sitä kysele. Suotta hän kirjoittaa lukematta, mitä hän kirjoittaa. Hän herää ja on siinä hänen kosketuksessaan liikkumatta, ettei herätä. Täisi minua.
0: Hän kirjoittaa.
1: Huolimatta siitä, mikä lepää. Lyin raskaan.
0: Ja äkkiä.
1: Ja äkkiä.
0: Mikäs on?
1: Mikäs on?
0: Tuo hänen mieleensä.
1: Ja katsoo häntä. Ja hymyilee. Tai jotakin. En pysty näkemään tarkasti.
0: Mutta jos se löylee niin vilpittömästi ja välinpitämättömästi yhtä aikaa.
1: Ja samalla liikuttaen suuta puhumatta.
0: Niin, että muodostuu hänen nimensä äänetön. Paikallaan pysyvä tanssiaskel uudestaan ja uudestaan. Hän kirjoittaa.
1: Hän. Tämä on hänelle kuin työ, jota hän lykkää viimeiseen asti. Ja sitten sen yli, niin että se muuttuu mahdottomaksi.
0: Sitten aloittaa ja kirjoittaa metaforiseen peiliin, jonka pinta hän kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen. Ja pyyhkii lauseen yli täsmälleen oikean mittaisilla, vahvoilla, vaakasuorilla viivoilla ja kirjoittaa. Hän ottaa viivottimen.
0: Täsmälleen oikean mittaisilla.
1: Täsmälleen oikean mittaisilla.
0: Vahvoilla.
1: Vaakasuurilla.
0: Ja kirjoittaa.
1: Hän ottaa viivottimen.
0: Pyyhkii lauseen.
1: Suorilla viivoilla ja kirjoittaa. Kiitos.
2: Onnistaneet monet nykyisin varteenotettavat artistit, kuten 22.Pirkko, Terveet kädet sekä legendaarinen Aavikko. Ennakkoluuloton ja maanalaiseen musiikkikenttään painottua bändien Kiinnitys on Suomen vanhimman sisäfestivaalin ainutlaatuinen voima, josta ei pidä luopua. Nostan hattuani erityisesti viime vuonna esiintyneen M.A. Nummisen Jyväskylään tuoneelle Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurisihteerille sekä YouTubein promotterille. Ja nyt pyydänkin teitä nostamaan käsiänne ja huutovolyymeenne, kun seuraavaksi esiintyy ainutlaatuinen KXP.

0: Mutta sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numeroita Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Hea, koska kaloillakin on silmät.

äsken ei tainnut olla mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skene-musiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saahan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypeliuksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuolen tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3M-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjekoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeksi ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeksi, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: oli kyllä aika kamalaa. Kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara-showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.
2: Käyttäydy sörkeä, kun on pauttelut. Minusta teet kaikki.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:t ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

siinä kverty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut, syön tässä mutta samalla sipsiä, mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämän Final Trapin musiikkikompo 2. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darwinstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema.

Siinä oli Pyksy ja keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle, mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä Skaven ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Lokkeja Ridimä. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Loke että Vanhanen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJS:lle aloitettua Dup-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dup, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dup Release 1. Ja Matti Sjöman.

I'm gonna go get some more.

siinä Matti Sörman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:stä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

Tuukka Laurikainen ja Vol. 4. ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä, mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä

Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doob. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnulla ollut puulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista. Eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

Open the 5-bay door, please. Open the 5-bay door, please.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kyllösen kanssa The Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998, jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

puhua nyykinä ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitoin vielä yhden Linnunlaulu Puulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

terveisiä ihanaiselle Lillelle siellä papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokustaa duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisitoiveita, niin pistä tulee tänne päin.

Herätysshow. Herätys huomat, toverit. Laitetaan soimaan hyvää musaa. Herätään. Se on aamupäivä ja perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

Yes. Oh. Nyt se on täysillä, yes, yes, yes. Täällä samalla kaikki on hahmotelmaa niin kuin elämän yleensäkin, et saa toista yritystä. Mulla oli mikki väärässä kohdassa.

0: Kyllä, kyllä.
1: Leijaillaan siestalla omissa keloissa. On niinku kurut pitkä se Matti. Pyhissä meloissa.
0: Jep. Mä löysin uuden paikan, mihin laittaa tämän mikin. Mutta ainakin mun korvaan soundaa paremmalta. Kerropa mulle Susanne, miltä tää soundaa. Yes. Vapaa päivä, Pitkäsen Matti, let's do it.
1: Jalat kohti kattoa ja käteen kuppi kuumaa. Penaa valaisi tunnista, koe tietoisuuden huumaa. Lepposasti käy vaan välillä skruudaa. Ja palaa noja tuoliin, niin aatoksia zoomaa. Nyt ei mikään voi säädy määrästä riippua. Voi vaan rauhassa tuolissa kiikkua. Niin kuin viisaat miehet tekee eläkkeellä. Hiljaa tuprutelle verran.

ei voi urafara elämäni rakentua. Teen töitä, et saa laskut maksettua. Kuhan tässä noja tuolissani opiskelen, kalsareissa pohdiskelen, tähdille todistelen. Soitan viululla tätä joutilaan lauluun ja tsiigaan vierestä tätä kaotista pauhuun. Maailman salaisuudet yhteen sulautuu, kun annan aikaa asioille hautuu. Tämä runo tuulesta kerrankin kuulee, niin suuret voi olla sun vaikutusmahdollisuudet. Huomaamatta voi sylkeä ympärille pahaa, jos elämän sisältö on vaan pelkkää rahaa. Tonneittain paskaa voi pallolle tuoda, tai sit jotain merkittävää henkistä luoda. Takakenossakin kasvata yhteistä laskuun, mut koita aina muistaa ottaa ees kakkapus.

Kyllä, näin se homma menee alas. Time Machine. Teimmekä Matti, aamu teinä tulsii. Riisipuro kohta valmis, let's go! I saw her at the rap stop, holding down the food court on a 10 minute

0: Kyllä vain. Se oli Time Machine. Rest up, sweetheart. Ihanat lempeäsydämiset ihmiset, tervetuloa. Ollaan keskipäivässä 12:02. Pian alkaa olla lounas. Fiilis Dave Megamatillakin. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. Soittaa musaa. Laitetaan tosta uutta suomalaista kamaa. Tässä on Anna Puu fiitissä. Se on Asa. Jes, oli Asan keikalla tuolla Tavastialla muutama viikko sitten. Oli huisii. Kova bändi, kova meininki.
1: Mun toiveena on tehdä yksi laulu ja tehdä

Yes. Asan Love-levyltä. Aivan huikea levy. Tehty Love Recordsin vanhasta sampleista. Respect. Hieno konsepti. Jotka tietää Madlibin Shades of Blues-levy. Sama konsepti. Mutta tässä on Asan rapit. Can't beat that. Jep, mukava kuulla, että ihmisiä on paikalla. Laitetaan lisää musaa. Mä ostin tuolta Helsingistä, tilasin pari uutta vinskaa. Niin joo, niille jotka ei tiedä, niin Megamatti soittaa vaan vinskaa. Ja tää on Hermanni Turkkiin. Nyt mennään jonkun aikaa Hermanni Turkin paris. Mä alan syömään riisipuuroa, bless. Onpa muuten siisti versio tämmönen 3-3. Ruotaanpa alkuun, se on hässäkkä. Eli nyt lähtee Hermanni Turkkiin, lihava kuu. Ha. DJ Megamatti on the spot, herätysradio. Jyväskylässä ikkunasta katon ulos, näyttää ihanalta lehto, huono.

Jes. Eli lisää Hermanni Turkkiin vaan. Pistäkää mulle jotain terveisiä. Miten siellä menee? Onko teillä sitten yhteys Facebookin kautta, WhatsAppin kautta? Uskon, että jotain kautta teillä on kaikilla mulle yhteys. Kuunnellaan, mitä Hermanni Turkki kertoo. Ihana helsinkiläinen katusoittobändi. Ihania tarinoita, ihana harmonikka. Ihania miehiä. Dave Mekamatti, Herätysradio.

Yes. Nyt tulee pitkä putki Hermanni Turkki, DM Kamatti Herätys Radios. Tervetuloa messiin. Alkaa olla jo semmonen päässä pyörii huippaa meini, kun pitää saada äkkiä riisipuuroa. Mä oon puhunut siitä jonkun aikaa. Nyt mä menen tänne keittiöön. Otan riisipuuroa heti siihen kaneliin. Mä en tiedä mitä te heitätte yleensä riisipuuroa, mutta mä heitän sinne kookosöljyä. Big bless.

Jes, melankolian ääriviivat murtuvat, niin kuin Hermanni Turkki sanoo. Kieli on solmussa, mulla on niin herkullista riisipuuroa täällä. Ketjus pisää tuusi teetä. Mun riisi kakkuu myös. Jyväskylä aamupäivä, keskipäivä näyttää tosi kivalta kaupungin kattoja. Ikkunasta katselen nuoran studiolta. Naapuri saapuu kotiin. Ei ole tuulen vireettäkään. Mut silti olo on hyvin virkeä. Kohta voisi aukaista ikkunaa. Kuunnella, onko kaikki muut tovinnot lähteneet. Ainakin puut ovat luopuneet lehdistään. Mut kuunnellaan musaa. Nautitaan päivästä. Metsä oppii tästä mun riisipuolusta. Mun ihan fileissä. Tosiaan, Jyväskylä, nuoren studio, nuoren vanha talo. Alvar Aallon henki asuu yläkerrassa. Teini kamati, herätys.

0: Jes, tervetuloa messiin Lepi Luopio. Siellä Oulun päässä. Toivottavasti Oulussa on mukavaa. Pakkaset alkaa saapumaan ja ihmiset on lempeänä. Pistä Lepi jotain, jos sulla on jotain terveisiä, mitä haluat lähettää kuulijalle. Jos sulla on jotain musatyylitoivetta, musafiilistoivetta. Biisitoiveita en ota vastaan muuta kuin Hermanni Turkilta tällä hetkellä. Mut mulla on kaikennäköistä musaa täällä. Mulla on kämppä tähän vinyyliin. Soitan pelkästään vahaa tänään. Ja aina. Ehkä joskus se kassuu. Mut musa on pääasia.
1: Hahmojen varjoja turtuneet ilmeettömän muotoon ja niin nelipuvatus vaan.
0: Yes, Dei Mega Matti. Herätysradio. Yes.

Jes, Metsillä on kuuntelijaennätys käynnissä. Aivan mahtavaa. DJ Mekamatti nostaa hattua, kalastajan hattua. Oi, elämä on hyvää täällä Jyväskylässä. Parin tunnin päästä lempeitten ystävien kanssa lounastreffit. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin. Ihania katusoittomiehiä Helsingistä. En tiedä, onko Helsingistä nyt tällä hetkellä kuulijoita. Uskoisin, että mennään aika Jyväskylä painotteisella. Oulusta ehkä muutama. Pistäkää mulle terveisiä tulemaan, miltä näyttää teidän keskipäivä. Kerrotaan vähän. Jaetaan fiiliksi DJ Mekamatin herätysradiossa.

0: Jes, mä kuulin just, että DJ Megamatti saa studioon vieraita. Lille tulee tänne. Aivan ihanaa. Lille on myös kova tuota Hermanni Turkki-fani. Saa nähdä, riittääkö meidän Hermanni Turkki-levyt siihen asti, että Lille tulee tänne, mut ainakin meillä on nyt Hermanni Turkki. Kuunnellaan sitä lisää. Metsi lappaa riisipuuroa lisää naamaa. Nyt on taas kyllä hässäkän aika. Vinyli pyörii. Laitetaan nelivitosella toimii. Jes, Hermanni Turkki kertoo meille. Eli DJ Megamatti herätysradio.
1: Hiljalleen haalistuvat haaveet ja vaipuvat sameaan veteen.
0: Metsillä on kuuntelijaennätys tällä hetkellä.

Pakko antaa tämmönen varoitus tässä vaiheessa, jos siellä kuulijat nauttii teetä. Ottakaa, että se tee jäähtyy. Ei me kamatti poltti just pahasti kielen. Damn son.

0: antaa vinylin pyöriä vielä. Riisipuuro on kohta Matin masussa. Studiovieras tulee kohta. Ihanainen Lille saapuu paikalle ja pääsen soittamaan sille vielä livenä musaa täällä. Meininki on muutenkin hyvin lempeä Jyväskylässä. Edeltiin vakiopaineessa venäläisellä illallisella. Terkkuja Lille äidille. Aivan mahtavia kotletteja. Huhhuh. Vielä muutama kappale Hermanni Turkkiin tulos. Nyt aletaan tekee enemmän DJ-hommaa.
1: Soita huuliharppua jätkä.
0: Teimme kamati herätys radio. Yes.

meininki ei millään tavalla vakavaa. Tota, elämästä irti kaikki, mitä lähtee. Elämä on tehty tuhlattavaksi. Näin mä sen näkisin. Jes, päästetään irti huolista. Perse ylös siitä tuolista kuo.

Eli tosiaan Hermanni Turkki, Dei Megamatin herätys, Radiomme homiset, ja mulla on saatu lisää kuulijoita. Oi vitsi, terkkuja Hollantiin. Sinne vaan paljon rakkautta, paljon sitä lempeä, paljon sitä hellää elämää. Ai vitsi. Pistä tuota Hollannista terkkuin. Mikä on Hollannissa meininki? Miten ne näyttää, kun katot ikkunasta ulos? Kiva kuulla. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin ja kohta tätä jotain muuta.

0: kuolleen tiiliseiniin muurattuna kuoleman väristys. Joku rännittää viimeiset sameat sammaltaen sointuvat sonetit. Tytär itkemään jää.
1: Voi vitsi kuin ihanaa. Megamatti sai tänne vieraan studioon. Lille, mikä meininki? Mikki on päällä. Yes. Lille sanoo, että Jyväskylässä on kylmä. Lille tulee Helsingistä niinku Hermanni Turkkikin. Mut onneksi Megamatin studiolla on lämmintä riisipuuroa. Voi että, tervetuloa Lille. Lille sanoo, jee, kiitos. Vielä vähän Hermanni Turkkiin, sit mennään. Mennään kuuntelee ehkä vähän jatsia. Rauhoitu puliukko, niin kuin Hermanni.

Jes. Aletaan menee. Menee vähän syvempiin soundeihin. Sound Directions. Dave Kamatti. Herätysradio. Kyseessä siis jats-spektaakkeli. Pysykää kyydissä.

Yes, otetaan Donald Byrd ja Blue Note. Yes, Stepping Into Tomorrow. Kyllä. DJ Megamatti herätys radio. Megamatti is all about that jazz.

0: play this little tune now called The Thing.
1: Yes. Eli nyt lähtee Lou Donaldson live matskuu Buffalosta vuodelta 65. Kovaa kamaa.

Jes, ollaan DJ Megamatin herätysradiossa. Vitsi, kello alkaa olla yksi. Kohta voisi lähteä lounaalle. Kyllähän tuossa riisipuurot jo syötiin. Jos jyväskyläläisiä immeisiä lempeitä siellä vatsakurniin lounas alkaisi maistua, niin sitten komppii. Lähdetään vaikka lozziin syömään tai johonkin muuhun vastaavaan sonattilaan. Megamotti soittaa lisää jatsia. Ihanaa, Lille, että sä oot paikalle. Mukava nähdä. Ihana, että oot Jyväskylässä. Vitsi, huomenna meillä on tulossa kovat UG-teknokemut Jyväskylässä. Tietää, jotka tietää. Jos haluat tietää, niin ota komppiin.

Kuuletko sinä käsiloukun, johon tuolla rauhassa?

Jes, Lepi Luopio, kiva, että olit kuuntelemassa. Toivottavasti oli maistuvat aamukahvit. Ja nimenomaan aamukahvit, niin kuin Oulussa sanotaan. Ja hei, kerro Pyrylle terkkuja, paljon rapsuja.

Father boy with the wistful eye.

0: posti kulkee, junalla pääsee ja jatsi maistuu. Tulee vähän Quasimodolla, mitä mä kiitän niitä jatsista. Se voi tippua muutama hyvä jatsitärppi.
1: Listen. So I be getting lifts, sitting back, listening to Sun Roll.
2: Early George Benson on down the Hampton Hall. Steve Coon, George Cables on the Fender Road.
1: Cedar Walton, Herbie Hancock dropped the heavy load.
2: Gene Harris in the three sounds for soul jazz listeners. Bobby Hutton.

0: Bulls, Cannonball, Adderley,
1: Eddie Harris, Mel Jackson.
0: Like Ron Carter's baseline spinning, you're like a backspin. You're like a backspin. Jack.
1: We got the jazz, my man.
0: Yeah. Who got skills like what Sean Roland Kirk or conduct like William Fisher? I go to work with the Swisher.
1: Papa John Coltrane up in my headphones.
0: Gary Bartsman's a reproduced love tones. Even cool in the gang got jazz for that ass.
1: Modern jazz quartet always got the A-class.
0: Johnny Hammersmith and Pharoah Sanders.
1: Paul Blade, Thelonious Monk and Norman Connors.
0: Abba Isla, John Coltrane, McCoy China.
1: Dizzy Gillespie, this thing's added by Don Sebesti.
0: I be cranking Mad Jack.
1: Got mad stacks to cool out. You know we pull the smoke too loud.
0: I give props to Blue Note, Black Jazz, Impulse, CTI Records and Plus Sky.
2: Sieltä lähtee propsia Blue Noteille. Yes. Kuuntelet D-Megawattin herätysradioa. Kohta voisi ehkä siirtyä johonkin lounasradioon. Mut sitä ennen lounasta Megawatti suosittelee joogaamista. Joten studiolla tehdään nyt silleen, että antaa Quasimodon nyt hetken kertoa tarinoita, fiilistelkää Quasimodo, Mad Lib, Stone Straw Records, kyllä. Mä annan vinylin pyöriin ja heitän pari jooga-asanaa, alan valmistautua lounaalle. Pistäkää komppi, jos haluatte lähteä messiin Jyväskylässä lounaalle. Bless.
3: Freedom throughout the universe. Freedom throughout the universe.

0: about where the hoes at?
1: Or, I don't even like that nigga, man.
2: Or where my foes at?
0: Hey, I'ma take that nigga out, man. You see my strap?
2: But you're bluffing.
1: I'll kill that nigga. Right now.
2: And everyone knows that. Check your week, mark MCs every day, all day. It's where I stay deep on the west, real MCs don't play. We're laying down just like that, or better yet like this. Rhymes on deck, even fake MCs check. Every day, all day.
3: Every day, all day. Hei, muistakaa kastella huonekasveja. Se on tärkeetä. Antaa meille hyvää kamaa, mitä me hengitellään täällä. Mukavampi olla sisällä. Katella ulos kaunista syksyä. Jyväskylän puut on puottanut lehet pois. Aamuissa on virkeää. Hieman alta nolla keliä. Tosiaan Megamatin herätysradio. Jokainen voi itse miettiä, mitä se herääminen tarkoittaa tähän aikaan päivästä, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, se on Quasimodo. Stone Store Records.

0: Kyllä. Nyt otetaan Lilleltä biisitoive. Lille, mitäs bändiä sä haluat soittaa meille?
1: Lost Coastia.
0: Minkäs ihana Lost Coastin kappaleen sä haluisit, että mä soitan?
1: Mä en sittenkään tiedä vielä.
0: Okei. No, ei oo mitään kiirettä. Meillä on Lost Coastin vinyli täällä. Rakkauslevy. Toi on aika hyvä toi moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Taisin soittaa sen mä festeillä sulle viimeksi. Joo, laitetaanko se nyt? Se on toinen levy. Jes, me kamottiin vähän hengästyttää joogaaminen. Ei se mitään. Laitetaan Lost Coastia soimaan. Hei, terveisiä sinne kaikille vaan kuulijoille. Mukavaa, että olette DJ Megamotin herätysradios. Kyllä, se on perjantai. Kello on mitä se on, ei anneta sen vaikuttaa. Moderni idiotti.
2: Silmät seisoo, katse kottaa.

Jes. Terveisiä sinne Kallioon. Miten Kalliossa menee? Onks Flora kämpillä? Kerro terkkuihin. Yes. Flora, if you're hearing this, we love you with heart from Mega Matti and Lille. Yes. Aha, Flora on lähtenyt saareen viikoksi. Kyllä, ei se mitään terkkuja sen saareen. Yes, yes. Vitsi. Noora, onko sulla jotain musatoiveita? Mä vois esim. Heittää täältä sulle Pietarin spektaakkeli, joskus sulla jotain biisitoivetta. Ihan että oot linjoilla. Kallio hereillä. Niin on Jyväskylä. Ei ilmekamatti. Lost Lost. Moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Näin se on. 2015.

0: Kyllä, tää lähtee kallioon. Yes. Tää on Nooran toive. Noora, oot rakas.
1: Rakkaus.

Kyllä. Tän soitellaan Jyväskylässä puhelui. Koitetaan saada lounas seuraa. Mut nyt lähetään menee Stone Straw. Kyllä. Studiossa on kuuma meininki. Puotetaan vähän hip-hop-biittiä tähän.

0: Yes, eli Madlib, J Dillon, valittu eli J Lead.
1: Jos vielä kaipaa.
0: Ha, otetaan lisää Pietarin spektaakkeliin.
2: Vois kaikki olla kuin silloinkin.
0: Kuin silloinkin, Dave Mekamotin herätysradio. Jos vielä.

0: Jes, kyllä se on Nora niin, että meillä on mentaalinen yhteys. Tää biisi menee kans sinne kallioon.
1: Vaikka tahdoinkin.
0: Toivottavasti pääsis pian käymään.
1: Jos vielä.

0: Kyllä vain. Aika ottaa Jousa keskitaloon. Megamatilla alkaa lounasaika. Piakkoin. Otetaan vielä muutama biisi, fiilistellään.
1: On hyvä, että olet surullinen, kun lähdet.
0: Ei tarvi sillä olla surullinen, Megamatti lähtee. Kyllä näitä tulee lisää. Radio pyörii, aina kun fiilis on päällä. Jes, pidetään syksyllä. Lämpimät sylit. Pidetään rakkautta rinnassa.

Kyllä vain. Ihana kattoa huomata, että te olette kuulijat pysynyt uskollisena, pysynyt Megamotin taajuudella. HRFM, ihan mahtavaa. Ei vitsi, otetaan vielä vähän musaa ja jatketaan sitten päiviimme kukin tahollamme. Dei Megamotti, herätysradio. Otetaan vähän eri padua. Kaikki muistaa silloin. Back in the day. Yes, herätyskuomat.

Sori, yhteys katkesi hetkeksi. Ei mitään. Kunnolla vielä erityisen padu. Dave Mega Matti. Studiossa myös vieraana Lille. Lille, mikä meininki? Lille sanoo loistavaa.

0: Kyllä se on näin. Ei vitsi, mukavaa, että olet ollut kuuntelemassa. Terkkui kaikille. Teidän mekamotin on aika lähteä tekemään muita hommia.
1: Katsotaanpa. Nopea laskutoimistus tässä. Hetkinen, se, jaa, se osoittaa, että me voimme. Me, mutta...
2: Mitä?
1: Niin, jos laskuni pitävät paikkansa, saa jokainen vuosittain keskimäärin 20 tonnia omenoita.
2: Voi hyvä tavaton, eihän semmoisesta määrästä jaksa tehdä hilloa.
3: Ja minä kun luulin, että vähät rahat tuottivat vaikeuksia.
0: Kyllä se näin on. Pidetään omenahillot säädyllisissä määrissä. DJ Mekamatti Nuoran studiolta toivottaa aivan mahtavaa perjantaita. Ja Noora, hei, tarjous on vielä voimassa. Tervetuloa Jyväskylään. Oot erittäin lämpimästi tervetullut tänne. Ja terkkuu kaikille muillekin. Jyväskylässä päivä näyttää kauniilta. Pilvet on tommosia harmaan sinisiä hattaroita ja aurinko pääsee joistain väleistä irti. Ei mitään. DJ Mekamatti herätysradio. Peace out. Respect the next man.

Tervehdys, kuuntelija. Aurinkokellon aika. Ja kuten tästä puheen rytmistäkin voi arvata, ei olla kirpeässä pakkassäässä, vaan täällä on helle. Varsinaisessa Suomessa tää on helle. Sinitaivaat, se on aina ihana todeta. Sinitaivaat paistaa. Ja verhoja on pidettävä kiinni täällä kattostudiossa. Lauantai-iltapäivä, kello lähenee 3 ja suora lähetys. Mun nimi on Henri. Ja aloitettiin tunnelmaan sopivasti tämmöisestä niinku, voiko olla niinku jumahtaneempaa tunnelmaa kuin tässä The Nexin debyyttilevyn Sex raidassa, saman nimessä raidassa vuodelta 1989. The Nex, suomeksi siis Kaulat, australialainen trio. Se on ennenkin mun ohjelmissa. Hypnoottista jatsia. Nex on julkaissut tämän levyn jälkeen kymmenittäin levyjä, jotka yleensä ovat yksi nimettynä niin kuin yhdellä sanalla. Ja biisit on usein tällaisia tunnin mittaisia. Tänään siis kesäisen tällaisissa joutohetki tunnelmissa. Vaikea tietysti sanoa, onko ketään radion äärellä välttämättä, kun päivä on kukkeimmillaan. Mutta te, jotka olette, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuunnellaan jatsee psykedeliaa kello 5 asti.

psykedelian äärellä aurinkokellossa. Nämä soundit kuului Eternal Tapestry -yhtyeelle Wild Strawberries. Villimansikoita. Näin kun heinäkuun keskivaiheessa ollaan, niin villiyrttien aika on mitä otollisin, muuta kuin luontoon ja joku yrttiopas mukaan. Ja sitä rataa voisi olla hyvä idea, sikäli jos viihtyy tähän aikaan lämpimässä auringonpaisteessa, kuten täällä Turussa tuli jo mainittu. Kesä on mitä mahtavin. Ja sekös miellyttää. Olemme myös jotenkin huomaamatta, ainakin omalta kohdallani, palanneet normaaliaikaan noin niin kuin aukiolojen puolesta. En tosiaan tiennyt, että paikat saa olla auki ihan normaalisti aamun pikkutunneille asti. Ja etenkin täällä Turussa paikallinen pieni nähtävyys Bar Öön Parklet -terassi avattu tällä viikolla

ja siellä voi käydä virkistäytymässä. Virallista taisi olla eilen. Ja studion on kantautunut suru-uutinen. Taiteilija Jope Ruonansuu on poistunut keskuudestamme. Rauha Jope Ruonansuulle, suurelle humoristille ja radiopersonalle. Täytyy sanoa, että olen itsekin joskus pienenä kuunnellut Jope Ruonansuu ja Elvis-osasto nauhoituksia ja sketsejä, joka välissä oli musiikkia, eli varmaan jonkinlaiset kantimet radion tekemiseen myös tullut sitten sitä kautta. Joten soitetaan nyt Jopen muistolle. Pitkät jäähyväiset 16 minuuttia. Jatketaan psykedelian parissa. Bud Bond, Brian Enon. Hienon Here Come the Warm Jetsin parissa. Tässä Here Come the Warm Jets. Hyvää matkaa, Jope Ruonansuu.

Upea musiikki, eikö? Mahtava Smoke Bellow. Kuulemme kaksi kappaletta. Collective Heads ja Mary 3000. Smoke Bellow. Smoke Bellow on parisen vuotta sitten julkaistulta Isolation 3000 levyltä, jossa on mielenkiintoinen kansi. Siinä on sellainen kansi, jossa on niin kuin ihmishahmo tällaisen isoon niin kuin plastiikkaan kääriytyneenä, Isolation 3000. Ja nyt kun tässä poikkeusaika on päättynyt Suomessa ja ravintolatkin ovat myöhään auki, emme siltä voi unohtaa sitä, että esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja Brasiliassa tällä hetkellä tauti jyllää, joten peace out sinne ihmisille, koittakaa kestää. Ja tietoisuus siitä, että emme ole yksin tämän kurimuksen kanssa, vaikka tällaisena ihanan aurinkoisena lauantai-päivänä haluamme unohtaa sen asian, mutta kuunnellaan Joosi Keskitalon mietteitä. Kaunis biisi, tietoisuus.

teille. Katsoo raoista sen valo, mut ei uskalla astua sisälle.

jos se keskitalon tietoisuus. Myös jonkinlainen hyvä muistutus siitä, että kesä voi olla joskus raskasta aikaa, jos ei ole kaveria tai kumppania siinä lähistöllä. Muistetaan heitäkin ja laitetaan vaikka puhelinsoitto tässä jossain kohtaa kesää, se on kannatettavaa. Mahtavaa uutta musiikkia. Pekka Tuomi, nimeni on Rakkaus. Kuuntelit Radio Hearia. Tää on aurinkokello.

My Bloody Valentine, Blown a Wish. Ja sitä ennen uutta kotimaista Pekka Tuomi. Nimeni on Rakkaus ja tulipa mieleen oikein soittaa nuo nämä kaksi biisiä peräkkäin, koska levyjen Pekka Tuomen LSD-nimisen levyn ja My Bloody Valentine-klassikon Lovelessin kannet näyttävät niin saman näköisesti hienolta levylautasella. Lauantai-iltapäivää Radio Hearissa.

Ville Lenonen ja Mopo Purppuraa, jota ennen Kaukoröyhkä lauantai-iltapäivässä. Lisää tulkintoja auringonlaskuista Ville Leinosesta, Ville Suopajärveen.

0: kenties lauantai.
1: Sorry.
0: Näin käy, kun radiotoimittaja koittaa puhua biisin päälle. Kenties lauantai-iltapäivän mietteessä Carla Dal Forno Australiasta. Ja tänään itse asiassa kuunneltu jonkun verran australialaista musiikkia. Aloitettiin nimittäin lähetys The Nexin tunnin mittaisella jazz-kappaleella. The Nex siis australialainen minimalisti jazz-trio. Ja sitten kuultiin Smoke Bellowta aika lailla alkupuolella lähetystä. Ja Smoke Bellow on yhtä kuin Meredith McHugh ja Christian Best, molemmat australialaisia Brisbanesta ja Sydneystä, joskin nykyään vaikuttavat Marylandissa, Baltimoressa. Kesäiltapäivän tunnelmissa aiemmin Einstuders, Neubauten ja Sand ja sitä ennen puiset heilat auringonlaskut kaupungissa. Kello alkaa tulla 16:30. Ja me pidättäydymme täällä auringossa. Äsken oltiin ehkä siellä varjoisella puolella puuta.

Oh, mahtava. As it sounded. Kuultiin Honey Limited ja Warrior 60-luvun psykedelia biisi ja siitä sitten perään kotimaisen Gnolin versio. Gnoll ja Warrior soinut etenkin Radio Hearin taajuuksilla joskus takavuosina. Ja lisää biittiä lauantai-iltapäivän sykkeeseen. Tää on Vanessa Worm ja Tiny Revolutions.

ekoren tuottavia ääniä. Tämä on mielikuvituksakasti nimetty artisti nimeltä Folder, eli kansio Attached Seeds. Ja arvelette varmaan mikä oli se tätä edeltävä erittäin hämmentävä kappale. Se oli Julek Ploski ja Dziew Zynka. Julek Ploski Puolasta, Varsovasta. Ja sitä ennen kuultiin Regno Maggioren La Danza di Sabasa. Ja aloitettiin tuo setti Vanessa Wormin Tiny Revolutionilla. Kello lähenee 5. Täällä Turussa ja varmaan siellä muuallakin. Whatever that means, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy kohta lopettaa ja tosiaan kun tässä lähetyksen aikana tuli tieto taiteilija Jope Ruonansuun pois menosta, niin myös eräs toinen muusikko edes meni tässä ihan hiljattain, eli Jarmo Saarkola Alamaailman vasaroista, joten kuudellaanpa tästä vanha klassikko Alamaailman vasarat ja vasaraasialainen.

Ja niin, kajahti hienosti alamaailman vasarat vasaraasialainen Jarno Sarkulan muistolle. Kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Radio Hearia, aurinkokello. Mun nimi Henri ja palataan takaisin näille sfääreille ensi lauantaina kello 14-17. Voikaa oikein hyvin ja kuulemiin.

Huhhuh, aikamoinen startti ohjelmalle tällä kertaa, siis varsin piinaava sellainen. Tervetuloa aurinkokelloon suoraan lähetykseen Turusta. Ja kuultiin tuossa ensimmäinen tunti tasan uusi Avantgarde single, näinkään voisi sanoa, kuten ohjelmaa mainostan. Se oli äänisuunnittelija, äänitaiteilija Lotte, kirjoitetaan lot.te siten, että tuo O on tuollainen norjalainen O, Lotte, eli oikealta nimeltään Mahmed Irlel, turkkilaisen syntyinen, joka vaikuttaa nykyään Amerikassa ja tullut siis aiemmin tunnetuksi teknotuottajana. Ja äsken kuultu tunnin mittainen teos oli hänen viime kuun puolivälissä julkaistu Long Play. Ja hän kertoo tästä teoksestaan, että tämä sijoittuu niin kuin lähitulevaisuuden Turkkiin, tällaiseen teknofuturistiseen Turkkiin, jossa tyrannimainen hallitus valvoo ja sortaa kansaa high-tech-keinoälyllä ja muilla keinoilla. Ja sitä rataa. Aika piinava aloitus, Lotte ja Long Play. Ja jouduin sen vuoksi tekemään ohjelman muutoksen. Meinasin soittaa toisen vähän samantyyppisen, mutta ehkä voidaan hieman lillutella tämän kieltämättä poliittisen teoksen myötä. Tervetuloa siis aurinkokelloon. On nimi Henri. Ja näin lauantaisin tutkaillaan todella vähän, niin kuin mitä täällä maailmassa julkaistaan, missä mennään nykymusiikin saralla. Mistä niin nykymusiikki on jotenkin mainio termi, koska se kattaa alle niin valtavasti ilmaisultaan sellaista, joka ei suoranaisesti ehkä mene mihinkään kategoriaan. Toisaalta voisimme puhua avantgardesta, mutta sekin termi on hyvin värittynyt. Mitä on tämän päivän avantgarde? Se muuttuu varmasti koko ajan ja senpä vuoksi myös tämä ohjelma. Ja eräs kuuntelija sanoi, että jotain kauhu-avantgardea tuosta Longplay-teoksesta. Siltähän se kyllä kuulosti. Tässä suht tuoretta eräältä pitkien julkaisujen ystävältä Long Form Editions soinut usein tällä taajuudella. Heidän julkaisu. Tämä on Anna Chambers ja raidan nimi on Eternal Pattern. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.

kuuntelet aurinkokelloa. Tämä on Anne Chambers, oikealta nimeltään Norm Chambers, ja raita nimeltä Itinerant Pattern, eli kiertävä patterni, Norm Chambers, elektronisen musiikin tekijä Seattlesta. Ja kuten todettua, julkaisu tullut hienolla Long Form Editions -lafkalla. Paljon tällaisia pitkiä, parinkymmenen minuutin, puolen tunnin kappaleita. Tuntui jotenkin niin raikkaalta tuo varsin piinaava aloituksen jälkeen tämä Anne Chambers. Oikein leijuvalta, vähän niin kuin keli täällä Turussa. Piinaavan pilvisen viikon jälkeen. Tämä on ARP ja Pastoral Symphony. One Dominoes to Infinity Room. Suora lähetys Turusta.

Town Jogging House. Jogging House. Aivan uutta, uusi levy tullut Jogging Houselta. Tämmönen tuottaja Frankfurtista on olen mieltynyt kovin. Ja hän pyörittää Sail Recordsia. Hieno lafka sekin. Tämän biisin nimi oli Yours. Sinun.

Ja siinä kuultiin aivan tuore single Silvia Tarossilta Unseen Worlds julkaisijana La Sostanza del Affetto. Silvia Tarossi, joka on viulisti ja improvisoija ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Elin Radigin kanssa, eli mikrotonaalista ja kokeellista musiikkia. Aika hieno kappale. Tuntuu, että nyt voisi nostaa vähän tempoa tässä ohjelmassa. Aurinkokello, iltapäivä, lauantai. Aurinko paistaa täällä Turussa, niin kuin aina Turussa. Yes.

Huhu, mahtava raita. Kyseessä oli 23 Skidoo, brittiläinen kokeellisen musiikin veteraanibändi, perustettu jo 79. Tuo raidan nimi oli The Gospel Comes to New Guinea. Ensimmäisen levyn julkaisun ajalta vuodelta 82.

Yes.

Aika mainita musaa. Ollaan kuunneltu tässä Phantom Bandia. Itse asiassa kaksikin kappaletta. Eli tää You Inspired Me, joka soi tässä vielä alla. Ja ei edes uskoisi, että samalta yhtyeltä aiempi Dream Machine, joka oli vähän synkempää osastoa ehkä, joka ehkä oli vähän teema tässä tämän päivän lähetyksessä. Ollut vähän semmoisia valintoja, että osa on ollut vähän niin kuin aurinkoisen päivä ja osa pilvisemmän, mutta sehän se on tilanne täällä parhaillaan. Suora lähetys siis Turusta, aurujen kupeesta. Turku intoilijoille tai kuuntelijoille mainittakoon, että kaupungin osa on Martti. Ja todellakin Phantom Bandia kuunneltiin, tässäkin se on vielä taustalla, pari biisiä. Kyseessä on sikäli mielenkiintoinen yhtye. Se muodostavat Jaki Libetseit ja Roscoe G, molemmat entisiä Can-yhtyeen jäseniä. Can, joka siis tunnetaan tästä saksalaisesta krautrock ilmaisusta 70-luvulla, kokeellisen musiikin ehdottomia tärkeitä nimiä. Phantom Band. Tuo jälkimmäinen kappale oli saman nimiseltä Phantom Band levyltä 80 ja Dream Machine vuodelta 82. Sitä ennen kuultiin Gastro del Solia. Mikäs biisi me kuultiinkaan? The Seasons Reverse. Ja tulipas tämmönen odottava tunnelma yhtäkkiä. Live-lähetyksen taikaa. Tuli tuossa mieleen myös, että 25. päivä heinäkuuta tarkoittaa sitä, että usein aiempina vuosina ollaan tällä päivämäärällä mahdollisesti oltu joko Ilmiöfestivaalilla täällä Turussa tai Jättömaalla tuolla ideassa. Mutta molemmat festivaalit nyt peruttu, Ilmiö peru itse asiassa jo, tai päätti pitää välivuoden tänä vuonna joka tapauksessa. Mutta jotain tapahtumaa on kuitenkin onneksi tullut. Turussa esimerkiksi Kirjakahvila on järjestänyt tapahtumia jo tässä kesän mittaan. Ja tänään olisi Mukifestit. Lienee jo ehkä alkaneet. Mitäs siellä olikaan? Mukifestit 2020. Turun linnan viereisellä kioskilla lavan valtaavat letkuyksikkö Jaakko 666, Sun Mutsis ja Avanto ja monet muut. Ilmainen tapahtuma, Mukisportin vaatedroppi ja tietysti maukkaita linnapurkereita. Ne on kyllä ihan maukkaita. Viime vuonna Mukifesteillä oli aika kiva. Mitäs teille kuuluu? Jatketaan täällä aurinkokellossa groovaavan musiikin parissa 5 asti, jonka jälkeen voidaan siirtyä virtuaalisesti Jättömaalle Black Motorin keikka vuodelta 2012 tulossa mun ohjelman jälkeen Radio Hearilla.

Kaunis biisi aurinkokellossa. Tää oli Gong vuodelta 75, A Wingful of Ice leveltä Shamal. Jotenkin sai miettelijäksi. Tässä uutta Jimmy Tenoria, Sugar and Spice.

0: Sugarista ja Spicesta laulavat ensin Jimmy Tenor, uusi single. Ja tässä Giant Robot, Eyes on the Prize, vuodelta 2002. Äänessä Tuomas Toivonen, Giant Robot-vokalisti.
1: Let's do it.
0: Jotenkin hieno biisi, Sugar and Spice. Mä olen täysin jotenkin unohtanut tuon kappaleen. Tässä on Joseen Pimeä Puoli. Yeah.

Olipas hieno, hieno biisi, Tongue of Love, ja Idris Akamur, amerikkalainen multi-instrumentalisti. Aivan uusi single, mitä toi nyt kestikään, 6,5 minuuttia, ilmestynyt tässä muutama päivä sitten viime keskiviikkona. Kuuntelet aurinkokelloa, vielä parikymmentä minuuttia ja selkeän siirrytään jättömaalle ja kuullaan sieltä Black Motorin keikka. Todella hyvä, hyvä, voin sen taata. Tässä Arto Lindsay ja Ruichi Sakamoto ja Melvin. I do love this one.

mainio biisi Arto Lindsay, Simply R, mukaan myös Ryuichi Sakamoto ja Melvin Gibbs. Ja mitäs väärää tietoa jaettu kanavalla, nimittäin Mukifestit siis vasta 8. elokuuta, eikä suinkaan tänään. Joten joutuu keksimään ehkä jotain muuta tekemistä tälle illalle. Tässä Antenna Seaside Weekend. Se voisi olla hyvä idea.

Anni Ji ja Sing a Song vuodelta 96. Jotenkin tekee mielessä ottaa tämmöistä kepeämpää tähän lähetyksen loppuun. Edelleenkin se alku oli sen verran jotenkin piinaava. Ehkä ensi viikolla aloitellaan keveämmin ja lopetellaan keveämmin. Who knows, mutta kiitoksia kuuntelusta. Tämä oli Aurinkokello. Loppuun Geowulf ja Saltwater, australialainen yhtye.

0: Kiitoksia oikein paljon kuuntelusta. Mun nimi on Henri ja aurinkokello uusin sävelin, rytmin ja dissonanssien sitten ensi lauantaina. Seuraavaksi Radio Häärillä palataan Jättömaalle ja kuunnellaan Black Motorin keikkaa.
1: Tämä on Radio Häärillä.

Peppe, hei sieltä. Loistava, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on alkanut kerääntyä tänne hyvin paljon. Se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tää mennessä helvetin hauskaa. Toivotaan, että tää jatkoa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan. Ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

Sähköt lähti.

0: Yes. Pientä sähködraamaa.
1: Pitäisikö ottaa toi edellinen loppu? Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

Jaa, seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos. Joo, kiva, että päästä tästä ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

tietoturvallisuusviranomaisten ja myöskin kotoinen informaatio tiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vieroiden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan Elvon kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanen taidoiden heloja, eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla, pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Kojotepaarin kohdalla minun valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vedän pöjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon, yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun Eukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä, värikkäitä, litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi ylä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, esierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera taksisivu 299, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mehulunkininko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelirauta 39,95, leasingkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasormi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 9,95, lähtölaskintajaskin 9,95, dietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvat ympäri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, tekpalaistu buksipullopallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään, pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria, parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Μακάρο, δεν σε πει.
1: Persittävintä ja kaavat pensaat, viekehtyvässä työssä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuorenhuipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin sinkki. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä nainen.
1: Valita.
0: tee mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihoni veri kuoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset sadevesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, silmät tänne hiekkaan. Ryöstytö traktorin ääriolivat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin tarvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikennässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on korttereita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörämyrkyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokeaa, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt, suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isämme matkojaan. Ei vittu kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausi lukenut painettavan kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäänne meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset ravistaa romantiikan neuvoset maahan. Etäiset rakkaat sävelmä, hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisimien kallionankien tyrstyissä, nuolestamme toistimme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisön kutsuun yhtä aikaa. Meidän koneistamme pyörivät vastakkaisiin suuntiin. törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remisee ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aavikon laittaa. Viettäkriisiin kantapäät ja varpaat sinne terästiaalle. Jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta, sinä et tee sitä. En tiedä mistä puhuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätä. Toinenpana. Miekkaa silmän kantamattomiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Ootapäät miekkeissä. Kamelikaravaani keinuu valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja. Ei vilkua sivulle. Hiekan sylissä. Kivisen muurin ympäröivä matala taulukin. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Kaskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Paneesi voi olla musta. Sinun välisi on varmaan aurinkoa keltainen. Se on Bornholmin kiekon keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonettan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sinun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutenen kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin aksintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun välisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammalain sinut, sanioin sinut. Ja vihreän katveeseen sinä huodat uneen. siinä sanoo, että se on bio. Minähän sanoin alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kahdestaan päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokauan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteeseen on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siltä varalta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistinkaistaita, joka hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajia. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä, joista tehokkaan on FNF2 ja toisen polven 4 Technique Fast. Se on tarkoitettu kiusalla sen viikonlopun tai pikkujouluristelyn pois tyyppiseen. On myös saatolla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumamuistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riuteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, jota kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaen oppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liikata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkistarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin me jäänkään.
1: Kiitos hyvästi ja tämä on hieno kaupunki.

0: And I like a little sassiness, a lot of class. Mommy reaching your bag, past the fifth. I'm a leader at last, this a don you wit. My nines are spit, niggas lose consciousness.
1: No niin, hyvää torstai-iltaa kaikille kuuntelijoille. Mun nimi on Söde ja ohjelman nimi on Rytmikanava. Ensimmäinen lähetys käynnissä ja tarkoitus olisi tehdä lähetyksiä joka toinen torstai kello 18-19. Kiitos Hearille, että pääsin tekemään ja kiitos sinulle, jos olet siellä vastaanottimen ääressä kuuntelemassa lähetystä. Tuossa ensimmäisenä kuultiin Nasin Made You Look albumilta God's Son. Eli erittäin tiukkaa hiphoppia. Koko lähetys mennään siis hiphopin parissa aika lailla. Ja sitten kahden viikon päästä konemusiikkia luvassa, muun muassa synthwaveä ja vaihtoehtoista housea. Jatketaan tästä vielä Elmish Affair, tällainen instrumental tulkinta Wu-Tang Clanin Cream biisistä. Tervetuloa mukaan.

samalta artistilta biisi Four Chamber, erittäin tiukkaa instrumentaalikamaa. Mennään seuraavaksi, tai itse asiassa pysytään vielä New Yorkissa, Big Bunny ja Fat Joe Twins Deep Cover 98.

Dead in the Middle of Little Italy ja niin edespäin. Mun mielestä ehkä paras line Big Punilta, edesmenneeltä Big Punilta valitettavasti. Biisi oli siis vuonna 1998 tulleelta levyltä Capital Punishment. Ja mukana oli tietenkin myös Fat Joe, joka tuossa äsken kuultiin fiitissä. Jatketaan Gangstarilla.

0: walk around with their tools, it's the militia.
1: Se oli tosiaan Gangstar The Militia. Mainittakoon tässä yhteydessä, että YouTubesta löytyy Pori Jatseilta vuodelta 95 Gurus Jatsmatats keikka taltiointi. Suosittelen tsekkaamaan. Erittäin tiukkaa tavaraa.

Blonde ja CNN eli Capone en Noreaga. Biisi nimeltään Invincible albumilta The Reunion. Sitä ennen kuultiin Nonfiction ja Il Bill Futurama The Future Is Now -levyltä. Jatketaan Exhibitil suoraan Detroitista, nykyään länsirannikon edustus. And a cage of very unclean and hateful men.

Exhibit, What You See Is What You Get, albumilta 40 Days and 40 Nights. Detroitista lähtöisin oleva artisti, nykyään länsirannikon edustus. Otetaan yksi biisi vielä New Yorkista. Tim Dog, Step to Me, Compton dissaus.

Del the Funky Homo Sapien, Ice Cubein serkkunakin tunnettu artisti. Muun muassa vaikuttanut Dallange Mobissa, josta sitten Ice Cubein avulla ura lähti käyntiin. Otetaan vielä lisää West Coast rappia seuraavaksi. Snoop Dogg, Serial Killer, mukana myös The Dog Pound albumilta Doggy Style. 6 million ways

0: Yes, yes. Se oli Thug Life, Don't Get It Twisted. Vielä keretään ottaa ainakin yksi biisi. Voidaan jatkaa tässä vielä West Coast Rapilla. Otetaan yksi biisi Ice Cube. Tämä on vähän uudempaa tavaraa. Tässä on myös Too Short mukana. Ain't Got No Haters.
1: Sorry y'all, I ain't got no haters. All I got is motherfucking players. We get money in motherfucking layers. Sorry y'all, I ain't got no haters. Sorry y'all, I ain't got no haters. All I got is maids and waiters. All I got is suits and gators. Y'all niggas

Se oli Ice Cube, Ain't Got No Haters. Tämä lähetys alkaa pikkuhiljaa lähestymään loppua. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette ollut mukana tähän asti. Jos tykkäsitte, niin käykää ihmeessä seuraamassa Instagramissa Tilli ja Rytmi-kanava. Sinne tulee päivityksiä tulevista lähetyksistä. Ja voitte myös sitä kautta lähettää biisitoiveita tai ideoita tuleviin jaksoihin. Seuraava lähetys siis 2 viikon päästä samaan kellonaikaan. Joka toinen jakso hiphoppia ja funkia. Ja taas sitten joka toinen jakso vaihtoehtoista konemusiikkia. Mun nimi on Söde ja kiitän vielä kerran kaikkia. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.

Terve. Tässä yölähetys Radio Hearilla ja Riihimäen Järviradion taajuuksilla. Tosi erikoinen ilta yö tiedossa näin keskenämme. Katsotaan mihin päädytään.

Joo. Terveisiä vaan Jyväskylästä. Rallit on viimein ohi ja nyt tässä on taas melkein vuosi rauhallista elämää edessä. Se tuntuu jotenkin ihan hyvältä kyllä. Tuossa viime yönä rallit huipentu sellaiseen loputtomaan ilotulitukseen. Kyllä nyt on räiskytelty oikein kunnolla. Mikä nyt toi surinaa? Oho. No, katsotaan mitä tästä tulee.

Onnenpyörän juontajana sitten myöhemmin. Ennen Janne Porkka. Tai mistä minä tiedän, mistä se on tunnettu. En ole tässä tarkistanut faktoja. Mut haluaisin uskoa näin.

0: teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan Onnenpyörää.
1: Jees, tänään taas alkoitaan mukavia tehtäviä. Kiva nähdä taas teidät kaikki siellä mukana pelailemassa Onnenpyöräpeliä. Hyviä palkintoja tietäjille jaossa. Ja sitten mennään pelaajaesittelyyn. Aloitetaan täältä laidasta. Meillä on saapunut Ritva Sandberg Riihimäeltä. Tervetuloa, Ritva! Ritva on mukana pelailemassa tänä iltana Onnenpyöräpeliä. Ja sitten hei, eilisen Onnenpyöräpelin voittaja. Eli Kari Kusisaari ja paikka on Lempäälän Sääksjärvi. Tervetuloa, Kari Kusisaari! Ja sitten sieltä Sotkamosta.
2: I should have done that earlier.
1: Pesäpallopitäjästä, eikö näin oo?
3: Kyllä.
1: Seuraaset se paljon.
3: Kyllä.
1: Hyvä. Eli Teodor Karppinen, tervetuloa! Sotkamon mies, Teodor Karppinen mukana pelailemassa. Ja sitten mennään ensimmäiseen tehtävään. Korkataan ekat avioparina ja sitten me lähdetään liikkeelle ja Ritva aloittaa. Olepa hyvä, laitaan ja Ritva pyörimään.

Yrtsi tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvan saveks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata tyttydyt

kaiken mitä sai kake möi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno nyt maistuu?

kun siskon päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

tänään. Meni sateenkaaria kiipeämään. Se ei viihdy enää tässä. Se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule, hei!

0: Pikajuoksijat tekivät sen sisäradalla ja huonoilla vaihdoilla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
1: Kierroksen 47 oikea revi on seuraava.
2: 3, 3, 3, 3 ja 1. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain yksi täysosuma, on voittosumma noin 788 000 markkaa.
1: Kohta nähdään, miten käy.

Tuosta Hustle-biisistä on kyllä tehty hyvä suomennus. Nimellä Hassu-homma. Katsotaanpa, jos se löytyisi.

päivä kuudessa pari viikkoa sitten livenä. Se lopetti. Ah!

Barbara Rico.

0: Oletko sinä erikoislääkäri?
1: No olenhan minä. Minä olen lastenlääkäri. Saanko minä nyt, kun sinulla on tällaista?
2: El Bimbo.

0: Niin, meillä pitäisi olla langan päässä nyt elokuva Roudasta Rospuuttoon pääosan esittäjä, näyttelijä
1: niin,
0: Heimo Kaunis. Hyvää iltaa!
2: Niillä tonttuverstaalla, joka on tupaten täynnä kaiken näköisiä vempaimia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita vekottimia. Kas tässä meillä on kone kovin omalaatuinen. Se on kiiltävä ja hirmusuuret osat ovat sen. Siinä on potkuri ja torvi, jokin ihmeviritys. Siis professori, miten olisi pieni selvi?

0: se on? No, tietenkin sillä tekee. Kesällä se joskus käy kuumana ja silloin voimme keittää puuroa tuossa torvessa.
1: Niin. Näin iso laite, eikä sillä voi muuta kuin joskus keittää puuroa.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Mutta tota...
0: Ikiliikkuja se on. Ikiliikkuja se on.
1: Voi ihmisen käsi.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Ja kanan aivot.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Kaikkea sitä täytyy kuulla ennen kuin...
0: Ikiliikkuja se on.

0: Hallo, ja. Toimikohan tämä sittenkään?
1: Mitä?
0: No niin,
1: kuuluuko sinne mitään?
0: No niin, nyt kuuluu. Terve.
1: Terve, terve.
0: Miten menee?
1: Mitäs tässä? Ajattelin, pitkästä aikaa kun lähetät, niin sen kunniaksi soittaa. Vielä pidemmästä aikaa. Mitä?
0: Totta. Mitäs on tapahtunut tällä väliin?
1: Kesä, kai. Tietääkö?
0: Jotain sellaista mullekin.
1: Joo, mä luulisin, että varmaan samoilla mestoilla. Kasvatellut taas puutarhaa ja sellaista.
0: Miltä sun puutarha näyttää?
1: Hyvältä se näyttää. Siellä kaikki rehottaa, kun on ollut niin hyvät kelit. Chiliä on tänä vuonna laittanut sinne, niin nekin tykkää.
0: No
1: tässä
0: niin.
1: On rousku tässä menemään.
0: Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs siinä... miltä se tuntuu, kun on elokuu nyt?
1: Ai onko se elokuu
0: nyt? Nyt on.
1: Ai mä en huomannut. No nyt kun mainitsit, niin, kyllähän vähän haikeiksi vetää. Eikä?
0: Kyllä.
1: Se rupeaa huomaa, että illat tulee nopeammin jo. Ja aamut sitten hitaammin. Ei sillä, että sillä olisi niinku mitään hirveä väliä sinänsä, kun sitä yleensä nukkuu kuitenkin.
0: Niin, ei se paljon merkkaa, mitä tuolla ulkona tapahtuu.
1: Niin. Kiva köyliä täällä, kun on radio.
0: Onko sä käynyt uimassa?
1: On joo, mä sain vihdoin ja viimein uudet hienot uima-asut.
0: Oho.
1: Tai uima-asun itselläni, niin kehtoa käyvät tuolla julkisesti uiskentelemassa. Tänään olin tunnin siellä, lilluttelin.
0: Yllättävän vaativaa käydä tuolla julkisella rannalla uimassa.
1: No on se sillä lailla, mutta mä menen aina tuonne semmoisen puskan kautta, niin siellä ei ole silleen ihmisiä, että ei ne lapset kilju siinä korvalla edes, vaan siellä vähän kauempana.
0: Joo, mä kävin yksi ilta tuossa Alban rannassa nakuuinnilla ja meni silleen turvallisesti veteen silleen, että vaikutti, ettei siinä ole ketään, mutta sitten siinä alkoi kävellä kaikki rallikansaa.
1: Aa,
0: sitä uskalla ei uskalla sitten takaisin tulla. Siellä sitä sitten lilluu.
1: Se on semmoinen niinku erikoiskoe siellä.
0: Totta. Hyvin erikoinen koe.
1: Liuhahduskoe.
0: Niin, se voi olla suuri järkytys, kun tulee tuolta suuresta maailmasta tänne alastomuuden maailmaan.
1: Meinaatko, että ne ei ole siellä muualla alastomuudessa?

0: puolesta.
1: Niin. jos joku koskaan kysyy, että minkä takia sinut avasti, niin mä oon meidän puolesta.
0: Niinpä.
1: Sitten ootkin vankilassa sen jälkeen.
0: No. On sielläkin sellaista.
1: Mä vaan voin avasti. Joo.
0: Sellaista.
1: Eikö mä mietin semmoista toivebiisiä. Sä oot soitellut tämmöistä kesämusiikkia, niin mä voisin toivoa tuota Ville Leinosta. Etsin kunnes löydän sun. Siis on siltä heidän. Uskohan sitä.
0: Joo, kyllähän se tässä olisi hetikin jo valmiina.
1: Hollilla. Se voisi olla semmoinen teemapiisi tälle illalle, että jos sen omistaisi jollekin semmoiselle, joka olisi sen etsimisen arvoinen.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Omistetaan tämä tälleen kollektiivisesti sulle jossain siellä
1: kaukana.
0: Se on varmaan jossain Riihimäellä, koska tämä lähetys kuuluu vaan Radioheaarilla ja Järviradion Riihimäen taajuuksilla.
1: Niin. Joo.
0: Terveisiä sulle Riihimäelle.
1: Morjesta. Tuut käymään, tai mä tuun sinne, eikö en mä ole tulossa sinne.
0: Mutta varmaan joskus ohi voi mennä.
1: Kyllä joo.
0: Sitten vilkutellaan.
1: Huiskutan ikkunasta. Laitan sydämiä ikkunaan.
0: On laitaa ilman paitaa sukuelin tuulessa. No niin, tästä Riihimäelle. Kiitos soitosta.
1: Kiitos. Ja hyvää illan jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: No niin, moi.
0: Moi.

on tänään onnen päivä. Ei murheesta häivä. On tänään onnen päivä ja

iso käsi väistyi. Sain 2 vuotta armon aikaa. Nyt mun pitää miettiä, mitä mä teen seuraavaksi. Millä ihme tempuilla mä etenen taas. Jos mä tipun, niin kukaan ei auta. Kukaan ei tunne mitään sympatiaa. Iso sormi ottaa, se jännittyy vasta peukalon vartta. Luu nappi nappaa, jos on hitaampi muita.

Mä maksan, mutta se ei lyhene koskaan. Mitkään tavalliset konstit ei sovi mulle. Mun naama ei herätä luottamusta. Iso käsi vahtii, se ottaa vain tilaisuutta. Näpäyttää mut pois pöydän päältä, jossa kaikki torakat

paritan ja huoraan, mä esinen eri nimillä. Ystävät ja suku kärsii takiani. Mä autan sokean mummon kadun yli, kun se kyynelsilmin kiittää vien sen käsilaukun. Mä huijan suurta firmaa, pientä firmaa. Mä huijan syöpalasten rahastoa. Iso käsi tietää, se naputtelee sormiaan.

kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku ehkä hymyileekin. Kun kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku lyö tällä tarinalla rauksin.

0: Jaaha, voisi ostaa vaikka vokaalin. E, niin kuin Eero.
1: Kaksi E:tä. Tuosta kannattaa vaikka arvata, mikä se voisi olla.
0: No mikäköhän se voisi olla? No, koitetaan arvata.
1: No.
0: Toppilan satama sijaitsee...
1: Missä sijaitsee Toppilan satama?
0: Ksulussa. Ei.
1: Se meni kuule siinä, Maija.
2: No mä muistin kanssa yrittää ratkaista.
1: Yes.
2: Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
1: Nyt se meni oikein. Toppila, eli teollisuuskaupungin osa ja satama. Toppilan satama sijaitsee Oulussa.
3: Maija sai tästä ratkaisusta palkinnoksi Selis syvähierontalaitteen.
1: $1,350.
0: No niin, ostan vokaalin K niin kuin Kalle.
1: Ei tarvi ostaa, koodi kun Kalle riittää. Nyt voit ostaa vokaalin.
2: Mä voisin.
0: Joo, ostetaanpa vokaali nyt sitten, että O niin kuin Olli.
1: O niin kuin Olli, ei yhtään. Nyt on huonoa mäsistä kyllä. Sitten Maija. Rosvosektori.
0: Ei, kuiva.
1: Sitten Kristiina. Ei oo totta.
0: Ei.
1: Rosvosektori ja Saijalta lähti piste pois ja vuoriska Kristiinalle. Ohisektori. Kristiina. Se on kuule, kumpaa suuntaan se nyt on? Onko se superyllätyssektori? Kilpailu jury päättää. Se on superyllätyssektori, kyllä. Rosvosektori. Kristiina. Yllätys, yllätys. Kuulen tehtävän aiheena ja tää on sitten aika ovela juttu, että ohisektori, Kristiina. Se olisi kappale nimeltään Ohi on ja sitten Kristiina.
4: Ostaisin ääniin kuin äiti.
1: Ja kaksi ääntä löytyy tehtävästä. Ja sitten jatketaan eteenpäin. No niin. Rosvosektori, sulta piste pois ja vuoro Kristiinalle.
0: Ostaisin vokaalin Ö niin kuin öljy.
1: Kolme öitä löytyy tehtävästä.
0: Koittaisin ratkaista.
1: Ole hyvä.
0: Polkkaan lähtöisin Röömistä.
1: Niin väärin. Oulu meni vähän. Voi harmita. Sitten Maija.
2: Mä yrittäisin kans ratkaista.
1: Ole hyvä.
2: Polkka on lähtöisin Böömistä.
1: Nyt se meni oikein. Polkka on lähtöisin Böömistä.

tekasin tässä dipin. Dipin. Äsken kuultiin Yusuf Lateefia, sitä ennen Robert Wyattia ja kuuntelet yölähetystä Riihimäen Järviradiolla ja koko maailman radiohearilla.

Niin, tarkoituksena olisi vähän viihdyttää Suomen kansaa. Martyrit on sen kuuden eläimen äänet. Ensimmäinen on käärme. Sitten tulee sika. Sitten tulee lehmä. Sitten sonni. Sitten vasikka. Sitten tulee vielä kana.

0: Aloitammekin tämän jumppatunnin reippaasti näännyspakaatilla. Sakari, mikäs vaivaa?
1: Pänni.
0: Mikä pänni?
1: No kun pänni, niin pänni.
0: Eikö voikka kiinnosta?
1: Ei kiinnosta voikka, ei loikka, ei hissa eikä assa. Tai huikka kylläkin.

nyrkee. Maine kyseenalainen, 100-prosenttisen maan alainen. Ei tiennyt mistä laivasta otti pestin poika polonen. Järjestys pitää monsu, iso sydäminen hullu. Stadis ei oo ennallaan kun otitte poistuu. Osumaklubi sama sairaalainen saaga jatkuu. Niin ja pysyy linjassa, kättäril tarkkuu. Niin se menee.

0: Löysin hissin lattiatämmösen lehdykkeen. Kokoomus nuoret. Vaikuttavat nuoret Jyväskylässä.
1: Missä kerroks sä nuoret? Kattomat. Jähä ottaa hissiä. Otetaan te tilaa, ei.
2: Katsotaan, miten kasi valmiin.

kun sä sanoit, moikkelis, koikkelis, hyvää yötä ja kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija. Ensi viikolla toivottavasti taas koko Järviradion taajuuksilla.

doing it to you in the ear hole.

Don't stop, get down. Talk.

Tikon näköinen muppetti, ostettu aidosta muppetikaupoista Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa, se nimi on Hikari.

Thank you.

Kaputt gehen im Mund.

kertaa ja nyt teille jyväskyläläiset, että olette aina olleet hyvinöille toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Dylan Carsonille ja Earthille, Earthin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

den einen Bier.

0: Hey, dog.
1: Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surr-yhtyeen video.

Gen orang tua kuasimodan, gen hadir.

0: Niin paljon. Tämä oli pullon kerran unelma.
1: Kiitos. Yeah.

Dios. Lindo momento. Ollut oikein mukavat festivaalit. Kiitos, kiitos, kiitos. Thank you.

แก้ตื่นดอกดูแล้วต่อ

culo.

Kiitos kaikille, että olette paikalla. Teidän kypärä on sukupuolitaulu.

vieni, spalle, vieni, spalle, spalle. Sexy!

0: Bernard. Oliver, bitte rüber. Bitte, bitte, Alter. Dolle Emma, hey!
1: Terve. Tämä on Radio Hearin yölähetys.

No niin, täytyy heti alkuun kertoa, että täällä on parhaat tekniset ongelmat, koska kissa, Richard Kissa, joka tässä lähetyksessä toimii äänitarkkailijana, hyökkäilee mun varpaisiin ja jostain syystä joka kerta, kun se on napannut varpaasta, niin osunut sormi tuohon napille, josta kaikki katoaa. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hyvä radiohearin kuuntelija. Kappale loppuu kuin töksähdys. Terveisiä tältä Kuopasta. Kuten ihminen toimii, nykyihminen, sitä alkaa jollain tavalla rakentaa sitä ympäristöään. Loppujen lopuksi kaikkihan me ollaan aloitettu jonkinlaista kuopasta tämä oma elämämme, josta on putkahdettu ulos ja siitä sitten kasvettu ja opittu ryömimään ja noustu kävelemään ja muuta. Ja no sitten jonkinlaisia seiniä ympärille ja ehkä välillä isompia seiniä, välillä pienempiä ja elämä etenee tai taantuu tai liikkuu sivulle tai jotain, mutta jonkinlaista liikettähän se on koko ajan. Ihminen kuitenkin liikkuu koko ajan, vaikka mitä tekisi. Mieli liikkuu, ruumis liikkuu, jopa kuollut ihminen liikkuu yllättävän kauan aikaa. Mutta niin, se mitä piti sanoa, niin tässä mun kuopassa niin on alkanut vähän sisustaa tätä. Ja sen huomaa, että nyt kun on enemmän, niin on enemmän, mikä voi mennä myös pieleen. Että mä luulen, että tällä viikolla tullaan kohtaamaan enemmän teknisiä ongelmia kuin todella pitkään aikaan, koska teknologia on kehittynyt ja moni asia voi nyt mennä pieleen. Mutta jospa me selvittäisiin kohtuudella, ollaan kuitenkin täällä Suomen metsissä.

Joo. Se on ihme, mitä kaikkea saa aikaan sille ihan kasailemalla tälle metsän aineksista pikkasen puolukanlehteen ja pikkasen jotain tuosta keppeä ja multaa ja jonkunlaista, miksi niitä nyt sanois noita. Oho. Joo, noita nesteitä, mitä tulee muurahaispesistä. Niistä saa aikaan jonkunlaisen studion, mutta on tämä kyllä aika epävarma tämä kuoppastudio. Katsotaan, miten meni.

Alvin millainen? Kuka tot noin? Kuka lähtee vika, laittakoo mun valot pois? Mä just niin hyvä, ku voin olla nyt. Anna mennä, anna mennä, anna olla nyt. Vanhempi ku huomenna. Aina ollu ovi auki, aina avoin eilisen puolella. Mersio, perversios. Totuus on vedoksi se ikivikas versios. Ota vika illan velaks. Paja majassa ku muutosta venas. On planta geenit niin sekasi. Pela lukosi ku Bauhausi delasi. Toxic Avenger. Ruma jälkeen ja ennen. Ja mitä tulee tilalle? Vanhene, mee pilalle.

taivaasta, kun ei vaan tiedä. Ja toisen puoliskon kuhnaa tukena muiden tiellä. Tuskin on kukaan meistä pelkkä saareke. Mut onneks on sentään mun kämpäs lasitettuna parveke. Välikuolemat, sellaisia otetaan nuorena. Sit tulee päivä unet, kun alkaa pelätä vuodetta. Niinku joku sano, muista sun sisäinen ääni. Mut jos niitä on enemmän kuin yksi, niin pidä pää kiinni.

Se oli aika huomaamaton, kun loppujen lopuksi aika samanlaista ollut koko ajan. Aika paljon vitsailtu siitä, että sai kerrankin olla rauhassa kotona, mutta mä en tiedä, oli se kyllä kiva olla kerrankin rauhassa kotona.

Miten teillä on mennyt? Miten teillä on mennyt tää viikko? Vajaa viikko. Viimeksi oltiin täällä äänessä torstaina. Siitä on nyt 6 päivää. Pentti Linkola oli kuollut aika vasta edellisenä viikonloppuna. Siitä on jotain jälkikaikuja vieläkin maailmassa. Mutta se ei ehkä määritä näitä päiviä enää niin paljon. Mikä näitä päiviä nyt määrittää? Siellä Uudellamaalla iskeekö agorafobia, kun rajat on auki? Voisi lähteä minne vaan. Onko jotain paikkaa, mihin haluaisi lähteä? Mihinkä

ei saa lähteä, että se on se, se on vaikea paikka ihmiselle. Avataan porttia, sanotaan, että hän menee.

hassu juttu, kun tässä viime viikkojen yölähetykset on ollut ehkä aika semmoista vellomista, jotenkin sellaista, no, sellaista kuopa kaivamista syvemmälle, nuhjuntumista sinne sammaleen väliin, mikä on kyllä tosi mukava. Ajattelin jatkaa sitä ainakin 2 kuukautta, mutta tänään on vähän sellainen raikkaampi olo, jollain tavalla ehkä. Välillä tulee sellaisia fiiliksiä, että ehkä tässä vielä jotain on jäljellä maailmasta, ehkä jotain tapahtuu, jotain on täällä ulkopuolella. Mutta en aio kyllä poistua täältä vielä. Ehkä maailma näyttää kaikista kauneimmalta täältä kuopasta käsi. Heti kun sinne menee, niin kylläpä pelottaa ja käsidesi haisee.

Joo, eli yhteys tänne studioon saa tuolta hear.fi-osoitteesta, jos on vaikka joku toivekappale tai jotain, niin otetaan huomioon. Tunnistatteko muuten tämän linnun, joka pitää ton tyyppistä ääntä? Se on nyt pari päivää tässä puuhailu. Välillä myös tälleen illan hämärtyessä se jatkaa tuossa puuhiaan ja hyvä niin.

0: Tänne studioon tuli, tänne Kuopan pohjalle studioon. Kiinnostavia viestejä tässä biisi aikana, kun ensin tuli viestiä, että pätkii ja kuuluu Henrin lähetys. Sitten tuli viestiä, että pätkii tosi pahasti. Sitten tuli viestiä, että ajaa, mulla ei kyllä pätki ollenkaan. Ja sitten tuli vielä viestiä, että pätkii ja soi kassu messu. Mä luulen, että nyt ollaan ylitetty joku todellisuuden ja ei-todellisuuden raja. Ja meillä ei ole silleen mitään hätää, että tämä kaikki mitä kuulette on tarkoituksenmukaista. Eli jos siellä katkeilee tai muuta, niin ei, älkää huolestuko. Asiat on ihan hyvin. Everything is nice. Se oli harmaa pää tikka, joka sinne aiemmin nakutteli. Kuuntelet Radio Heari yölähetystä.
1: Stop. This one's called Deli the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen.

No niin, nyt ollaan vissiin taas linjoilla. Tänne studioon on tullut viestiä, että mikähän näistä äänistä, joka soi, kuuluu tähän lähetykseen ja mikä ei. Ihmisillä on aika monenlaisia kokemuksia. Ongelma ei ole siinä, että tässä olisi teknisiä ongelmia, vaan tällä hetkellä on tietynlaisia häiriöitä aika-avaruusjatkumossa täällä Suomen päällä. Se liittyy ehkä noihin Uudenmaan rajojen aukaisemisiin tai sitten laajempaan tilanteeseen, joka maailmassa tällä hetkellä on. Siitä ei tarvitse huolestua. Istukaa ihan rauhassa. Sen ei pitäisi olla terveydelle vaarallista, mutta voi tapahtua yllättäviä asioita. Voitte kohdata esimerkiksi tuttavia, jotka eivät enää täällä yleensä ole läsnä, tai vaikka lemmikkinne joltain toiselta vuosituhannelta. Kuuntelet Radiohäärin yölähetystä ja vaihdoin tuossa eri mastoon tämän yhteyden, joten katsotaan, jos se auttaisi. Mutta ei hätää. Kiinnitä turvavyöt.

No niin, siitäkin selvittiin ja katsotaan miten tästä eteenpäin. Kello on 21.49, eli tuota pikaa kello on 21.50. Siinäkin on sellainen hetki, jota ei takaisin tuu. Ja sen kunniaksi voisin kertoa vaikka millaista oli, kun kävin tuossa kaupassa toissapäivänä. Kaupassa käyntihan on aika jännittävää näinä aikoina. Näin ensimmäistä kertaa ihmisiä, joilla oli maski päässä ja ne näyttivät sellaisilta ninja-hahmoilta. Yleensäkin tuntuu, että monet asiat tällä hetkellä, mitä kohtaa uudet asiat, niin niistä tulee tällaisia popkulttuuriviittauksia. Että ehkä noista maskeista tulee sellainen ninjamaisuus ja kumihanskoista tulee jonkunlainen, en mä tiedä mikä sitä tulee, maaseudulle morsian varmaan mieleen. Mutta kävin kaupassa ja huomasin, että pelottavimpia on sellaiset nuorten porukat. Niissä kokoonnutaan sellaisen aika isoon ryhmään ja sitten mieleen tulee, että tämä on niinku sellainen pesääke. Ja sitten haluaa väistää niitä, mutta sellaiset ryhmät on itse asiassa yllättävän vaikeita väistettäviä. Koska ne ottaa tilaa, ne ottaa isosti tilaa. Ja sitten pitää tehdä sen jänniä kiemuroita. Esimerkiksi, no jos on vaikka jossain hyllyllä etsimässä kissahiekkaa, niin sitten yhtäkkiä pitääkin lähteä kiertämään sitä kauppaa vähän niin kuin eri suuntaan. Ja toivoo, että tämä niin kuin joukko menee eri paikkaan. Ja sitten toinen vaikea on ihmiset, jotka on hirveän tarkkoja tutkailemaan, että mitä tässä hankkisi, koska nythän pitäisi vaan lappaa se kärry täyteen ja juosta pakoon. Mutta samppua ja saippua osastolla oli ihmisiä, jotka oli pysähtyneet ruuhkimaan siellä milloin mitäkin, että haiseeko tää nyt sitruunalle vai haiseeko tää nyt jollekin karpalolle. Ja on, kun sitä kuitenkin yrittää olla sille jotenkin normaalisti ja rennosti, niin siinä ei voi sille vaan jonottaa tavallaan ihmiseen, joka haistelee samppua purkkia. Niin on pakko jollain tavalla sitten niinku katella jotain siinä viereisessä hyllyssä olevaa. Jotain mitä nyt siinä olikaan. Siinä oli ehkä vanupuikkoja tai jotain sellaista. Ja jonottaa siihen saippua pisteelle ja sitten napata ne äkkiä siitä mukaan. Kaikista pahin on, kun lopulta pääsee kassalle ja siitä kassaltahan selviää aika hyvin niin kauan aikaa, kun se kärry suojana, sellainen valtava maski tai jonkunlainen lumiaura se kärry, varsinkin jossain isossa kaupassa. Ja se antaa luonnollisen turvavälin, mutta sitten sinne pakkaamispaikalla siihen ihmiset tungeksiin ja sitten kun on pakko ostaa kerralla ne puolen vuoden ostokset, niin siinähän kestää siinä pakatissa itse kullakin ja siinä tulee niitä kohtaamisia. Mutta onneksi tuossa kaupassa, jossa kävin, niin oli myös siihen pakkauspisteelle lisätty sellainen pleksi, joka jakoi ihmiset kahteen eli eri joukkoon. Et mä luulen, että kun tässä asiat etenee, niin meille tulee jokaiselle sellainen henkilökohtainen kannettava paavipleksi, jonka sisässä me kuljetaan paikasta toiseen ja mikä jännintä, niin jossain vaiheessa se alkaa tuntua ihan tosi normaalilta, eikä siihen liity enää minkäänlaista erikoisuutta, että nyt vaan on näin, minkäs teet.

Joo. Semmoista. Niin. Tänne on tullut viestejä nyt tänne studioon. Saisiko jotain slaavilaista, kysyy Sami Kotola, nimimerkki. Kyllä varmaan sais. Eiköhän tässä. Ja sitten kuuntelija sanoi, että jänniä biisejä, mutta kaipaisin kappaletietoja. Tämähän on aika erikoinen tämä radiohearku. Tässä ei ole mitään tällaista niin kuin järkevää niin kuin perusradion kaavaa. Mutta kerrotaan, että tässä on soinut muun muassa sellaisia kappaleita kuin Karinan teko, Paperitee ja Kidin putoaminen, Bomba Estereon El Alma Yel Cuerpo, Jaakko Eino Kalevin Everything Nice. Sitten äskeinen oli The Undertonesin Teenage Kicks. Sitten meillä oli se Harmaapää Tikka, joka soi. The Toy Dollsin Nelly the Elephant oli tossa. Ja sitten tuossa yhden jutun taustalla oli Gianni Ferrion tällainen elokuvasävellys Emmanuelle elokuvasta. Ja mitähän muuta? Mä oon soittanut tässä kyllä aika paljon muutakin, mutta pitää ehkä tuosta kaivella, kun ei tässä. Tiedättekö, tää on sellaista hommaa, että tässä pitää vaan seurata enemmän sydäntään kuin jotain listaa. Mutta ymmärrän kyllä, että kappaleet kiinnostaa, koska ne on kyllä kiinnostavia, mutta tässä lukiessani näitä laajaa joukkoa näitä palautteita, jotka tänne tuli, eli kaksi viestiä, niin en yhtään ehtinyt seuraavaa biisiä valita, niin pitää nyt ottaa tämä, joka jostain syystä on mulle tässä seuraavana.

Se oli Fatboy Slim ja aiemmin kuultiin muun muassa Aphex Twiniä ja Eveliina Pokelaa. No joo, tässä nyt on jotenkin tällainen kevyt fiilis tällä kopa reunamilla, kun jotenkin tää niinku... No en tiedä, tässä on ollut aika vaihtelevaa. Tää on ollut itse asiassa aika hirveä viikko monin tavoin. Viime yönä ensimmäisiä kertoja tosi moneen vuoteen, niin heräs joskus aamuyöllä ja oli sellainen olo, että niin kuin, sille ei jotenkin erityisellä tavalla mistään ei tule mitään. Kyllähän sellaisia fiiliksiä joskus on, mutta nyt oli jotenkin vähän sellainen syvällisempi versio tuollaisesta tunteesta. Mutta no, tavallaan olisi aika kurjaa, jos tällaiseen aikaan ei liitty sellaista. Itse ajattelen, että jos jonkunlainen masennus esimerkiksi ei hiivi ihmiseen tällaisella hetkellä, niin jotain on vialla. Että sitten on jotenkin jo vähän liian kiilotettu pinta ja jollain tavalla se niin kuin koko lakkausprosessi, mitä tähän ihmisen pintaan voidaan tehdä ja iholle, niin on mennyt vähän överiksi. Että kannattaa ehkä ottaa jonkunlainen raspi käteen ja rapsutella menemään tai ainakin muistaa rasvata itsensä aamuyöin. Aika kurja juttuja tapahtuu. Monet ystävät on jääneet työttömäksi tai jollain tavalla tyhjän päälle. Tai sitten osalla on ihan liikaa hommaa ja sellainen henkilökohtainen elämä on helposti aika tosi vaikeaa. Ihmisillä voi olla pieniä lapsia kotona, jotka on nyt etäopetuksessa ja samaan aikaan pitää hoitaa työt ja parisuhde. Ja sitten on päädytty siihen, että jollakin on toimisto kylmässä saunassa ja jollakin se on samaan aikaan vintillä. Ja sitten lapset on siellä jossain välissä ja en tiedä, vessassakin on jonkunlainen palaveripiste. Että ei tämä nyt silleen ehkä ihanteellista ole, mutta jollain tavalla ehkä tässä voi oppia jotain. Mä en usko kyllä, että tästä tullaan ulos jotenkin vahvempana ja parempana, mutta jospa ei tultaisi ulos, olisi sekin jotain.

0: Se, mitä itse ehkä eniten odottaa, on se, että tapahtuisi se jonkunlainen kesä. Tämä on aikamoista odotusaikaa. Mitä oikein voi olla kesä, jossa ei ole tapahtumia? No on tullut elettyä kyllä aika monta sellaista, kun ei ole saanut aikaiseksi lähteä mihinkään. Mutta nyt jotenkin se ei tunnu enää vaihtoeholta, kun se on kiellettyä. Tämä on oikeastaan sama juttu kuin se, että kun rajat aukeaa, niin on vaikeinta olla lähtemättä, vaikka ennen ei olisi lähtenyt. Nyt, jos festareita ei kesällä ole, niin on tosi vaikeaa olla menemättä niihin, vaikka normaalisti olisi kököttänyt kotona. Miettinyt, että onhan se näinkin. Mut festareita. Ikävä.
1: Me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
2: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muilta.
1: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne